You are a Mahuala. We were looking him, Mamma Minion Abba Bean. He read a hirer, Tiele Munkuman, you, another in Tunaway, Casopa Mirabo, Munumoka Munue, Casopa Nashimali, Alopana Water by him as Munumoka Munue. Kala I hear Nanva Hiramirubu, Nama, Nade Lakaitale, Raiko, Jebu, Nade Lakaitale, Nale, you are Mirubu, Napana Memum, Talen Memo, Miruku, so added to me out. Onu ma panyu hi, tuanye mwenye rano na morari, mwenye rige mwenye na morari, mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwenye rige mwen